0: ekstremsport liksom. Det er jo det man driver med når man er 20 år og er på TikTok og skal lære folk å leve livet og tjene penger. Da driver man med en sånn kald dusj. Men for oss vanlige folk så er det jo varm dusj som gjelder. Ja. Og litt for varm dusj, for det er den perfekte dusjen.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes det er litt deilig hvis jeg blir helt rød, at det føler meg litt kokt.
1: Ja, jeg også liker det.
0: Det er så godt.
1: Ja. Det pleier jo ofte å være kvinner som liker det veldig varmt, og så mennene synes vi kvinner dusjer alt for varmt vann.
0: Jeg er homo, og jeg har jo fått noen av de kvinnelige tendensene. For eksempel min elsker å få kølle.
1: Ja. Ja, min mann også dusjer veldig varmt og liker kølle, så kanskje han er en homo, kanskje? Tror du det?
0: Vi fikk veldig god kontakt på Øya-festivalen, jeg og mannen min, så ikke se bort fra at vi har et forhold på å si, jeg og han. Det har vært overraskende.
1: Ja, det har vært veldig overraskende.
0: For en juicy cocktail det hadde vært. Ok, nok elskov og elskerinner. Her er Post Malone og Morgan Wallen for I Had Some Help på Energy.
2: Dette

0: Hvor lenge er det greit å vente før man kaster tingene til partner?
1: Aha, altså ikke en eks for det dilemma jeg har hørt før, men altså
0: nåværende partner er min ektemann som jeg bor med nå.
1: Ja.
0: Fordi jeg har en hang og en tendens til å handle ting. Impulskjøper ting.
1: Ja.
0: Og for en stund tilbake så handlet jeg veldig mye godteri. Altså jeg lagde meg en kiosk hjemme.
1: Ja, ja, og nå kan du ikke spise godteri.
0: Og nå kan jeg ikke spise godteri, og da tok Benjamin det som sin oppgave og bare kaste godteri.
1: Hæ? Vil ikke han spise? Du kan ikke bare kaste godteri.
0: Han kastet det, uten å spørre, og han mente det er 16 uker til du kan spise godteri igjen. Da skal det godteri bort.
1: Ja, for da går han og spiser?
0: Nei, han har jo selvkontroll herfra til han ville bare rydde hjemme.
1: Hæ? Han synes ikke kiosken var en god idé.
0: Nei,
1: nei, men du kunne jo spise dette godteri til jul da. Og snart er det Halloween hvor barn kommer på døra. Kan du gi bort godteri og kan du lage godteposer og gi bort når du skal til folk og... Jeg vil aldri kaste. Jeg hater å kaste ting da.
0: Ja, det hører jeg.
1: Ja, men det hadde jeg ikke hatt samvittighet til.
0: Kaste godteri, nei.
1: Nei.
0: Det finnes jo barn der ute som aldri har nok har råd til godteri.
1: Ja.
0: Ja. Jeg raser, skjønner du? Og han mente at siden det skulle, var 16 uker til det skulle i bruk, ja. Så mente han at det såpass lenge at da har han lov til å kaste det, for da er det å anses som søppel.
1: Ja, for nå, det er bare 13 uker igjen, da.
0: Ja, det er, ja, dette, ja, det er jo det, faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Så, ja, nei.
1: Nei, jeg er ikke enig i dette, altså.
0: Nei, det er jeg som har rett, ja.
1: Altså, du eventuelt, du har også kjøpt det, så det er din,
0: det er
1: tenker
0: mitt, ja.
1: Jeg. Så jeg tenker heller at du kunne spurt Benjamin, skal du ha det? Eller så tenker jeg kasse, fordi det frister meg eller blir gammelt. Ja, du kaster ikke. Men altså, ditt ansvar å kaste, tenker jeg.
0: Ja.
1: Spurte han ikke heller?
0: Spurte ikke.
1: Nei, det synes ikke jeg er greit. Jeg synes ikke det er greit. Det
0: var 7 poser med heksehyll. Er du klar over å gå på det?
1: Heksehyll? Jeg elsker heksehyll. Det er så godt. Til meg.
0: Ikke det til deg? Ja. Ja, nei, bare vite at Benjamin Silseth har kastet 7 poser med heksehyll.
1: Å, fy fader.
0: Jeg hadde
1: begynt å gråte.
0: Jeg synes vi skal få han ut av landet.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Min mann er jo tvilling, visste dere det? Han er en tvillingbror.
1: Som er enegget?
0: Nei, det er toegget.
1: Ja.
0: Men de har jo nylig hatt bursdag, så hele familien hans var samlet hos oss, og svigermor hadde tatt med middager. Hun hadde lagd et måltid til barna, og et måltid til de voksne. Så spiser barna spagetti og kjøttdeig først, og det er mer enn av det. Og så har hun lagd en sånn kyllinggryte.
1: Ja.
0: Og så skal jeg til, og så sier hun sånn, alle bare tar det de vil ha, sier hun, ikke sant? Og barna spiser først, de er ferdige, og så skal vi voksne spise. Og så har jeg, jeg kjenner at jeg egentlig har veldig lyst på spagetti og kjøttdeig. og det gjør meg ikke noe å si på en måte. Men så sier svigermor sånn, den kyllinggryten, Marte, den er kanskje litt veldig eksotisk for deg, så du Oi! Vil vel kanskje ha spagetti eller kjøttdeig.
1: Er du så picky eater?
0: Nei, jeg trodde ikke det. Men da ble jeg bare sånn, fordi jeg tenker, jeg liker nok kyllinggryta, men jeg synes spagetti og kjøttdeig er bedre, ja, tenker jeg.
1: Hvor eksotisk kan en kyllinggryte være?
0: Det var det som var, den var ikke så eksotisk.
1: Var det en Bali kyllinggryte?
0: Liksom? Den så ut som det, men det var ikke, hun hadde lagd den selv, liksom, ja, ja. Men den lignet veldig, den var sånn gulaktig.
1: Ja, sikkert en hjemmelaget Bali-gryte da, men... Ja,
0: nei,
2: ingefær og chili
0: og... Og da tørte jeg ikke å gå for det mitt. Ønske innerst inne, for da følte jeg sånn, nå må jeg etter den kommentaren så må jeg jo gå på kyllinggryte.
1: Angrer du da?
0: Jeg hadde mest lyst på spagetti og kjøttdeig.
1: Altså, for å svare deg på spørsmålet ditt, var dette en fornærmelse eller ikke? Absolutt.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
2: men her føler jeg at du kunne stukket litt tilbake på en litt søt måte. Du kunne tatt kyllinggryte og så sier du, jeg tror jeg tar litt kjøttdeig eller spagetti og kjøttdeig etterpå, ja.
1: Er det å stikke tilbake? Hvordan stikker
0: det? Det skjønte jeg ikke.
2: At det var litt eksotisk. Ja, du er helt rett. Det var litt eksotisk for
0: meg. Det er jo ikke et stikk, det er jo å være enig. Men poenget er jo, den var jo ikke det. Det er bare at jeg synes... Jeg klarer fint å spise en kyllinggryte. Det er bare hjertet mitt vil ha barnematen.
1: Jeg vet hva som har skjedd.
0: Hva da?
1: Din svigermor vet ikke at du... Hun har ikke fått med seg at du er på innsiden en gorilla. Hun tror at du bare er vanilla husfrø, og det er du jo ikke.
0: Nei.
1: Men så, jeg synes jo du må jobbe med dette. Kanskje du skal lage litt eksotisk mat når hun kommer på besøk?
0: Jeg følte jeg tok det voksne valget da.
1: Ja, ja,
0: stolt av meg selv, jeg hadde lyst til å gå for barnevalget. Men da tok jeg jord som de andre voksne denne gangen.
1: Og neste gang hun kommer så synes jeg du skal lage birria tacos eller noe sånt spennende da.
0: Åja, lage litt spennende, ja.
1: Ja, gjør det.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Rihanna og Where Have You Been her på Energy i Energy Morgen. God mandag, god morgen og velkommen skal det være til oss. Lotte Lise Halvorsen her på deg.
1: Hei.
0: Marte er etter planen rundt hjørnet en gang.
1: Skal vi se.
0: Kommer på jobb altså.
1: Ja, hopper en taxi.
0: Hopper en taxi, ikke sant? Så er det
1: mandag.
0: Det er en blå mandag. Men hun kommer etter hvert.
1: Ja.
0: Og frem til hunden er på plass, det er oss to, damme og Lotte, og deg som hører på. Hei til deg forresten. Så hyggelig at du har skutt på Energy da. Du må jo veldig gjerne ta plassen til Marte.
1: Ja.
0: For nå er vi en down foreløpig, så da kan jo du ta frem telefonen din. Åpne Snapchatten din, legge oss til som venn, Energy Norway heter vi, og så kan du sende oss en snap og si god morgen.
1: Absolutt.
0: Skal vi ta en liten mandagsrunde, hvem er det som har overlevd helgen, og hvem er det som sliter?
1: Ikke sant. Du kan også sende på Instagram, Energy Norway. Jeg elsker når folk slider inn i DM-en. Det skjer så sjelden på min konto.
0: Ja, jeg skjønner. Det er fordi du har jo skudd av muligheten, har vi jo fått beskjed om fra lyttere. Ja. Så det er derfor. Ja, det er sjelden, på en måte.
1: Mandag.
0: Det er mandag. Vi skal prøve etter beste evne å gi deg en god start på dagen. Så velkommen skal du være til det forsøket. Jeg prøver nå med litt Temple City, så får vi kjenne etter om det passer eller ikke i dagens mandagsmodus. Her er Self Aware på Energy. I Energy Morgen med Bårli og Lotte.

0: har Temper City og Self-Aware på Energy i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen i dag. På vei også Marte Brattberg, også ta det helt piano. Hun kommer hun. Mens hun borte, så kan du ta jobben med å steppe inn for henne, du som hører på. Energy Norway på Snapchat. Send oss gjerne en snap og si hei, hei, god morgen! Jeg overlevde helgen. Så en litt oversikt jeg satte på hvem som med oss. Sande for eksempel, han med. Han skriver god morgen, gjengen. Hyggelig at dere holder meg med selskap på morgenen. Mina, hun skriver også hei, Niklas for Lotte. Vil se den varm klem til dere. Det var veldig hyggelig da.
1: Høres vi litt nedfor ut.
0: Tusen takk, vi trenger det på mandag vi. Vi tar alle klemmer vi kan få vi. Ja. Dere får meg alltid til å smile selv når mandagen føles helt krise. PS, elsker latteren til Lotte.
1: Nå, vi har også fått en mail fra Eirik. God morgen. Andre uka på jobb etter nesten 7 måneder i pappapermisjon.
0: Oi, sånn.
1: Det merkes godt. Energy redder dagen litt.
0: Ja, velkommen tilbake til virkeligheten.
1: Lykke til.
0: Ja, men det må være deilig til 7 måneder med å trille og sitte på kafé, for det er det eneste de driver med, føler jeg, de som i perm. Jeg bor jo i Norges permhovedstad, Løren i Oslo. Det der alle, føler jeg, som har fått barn, bor.
1: Ja.
0: Det er ikke mulig å få plass på kafé, fordi det sitter bare folk i perm der.
1: Og ammer, liksom.
0: Ja, og ammer, og triller, og vugger, og leser. Og de har jo ofte funnet hverandre, så de har blitt en svær gjeng.
1: Er ikke det barselgruppe, er ikke det veldig vanlig?
0: Er det kanskje, ja?
1: Ja.
0: For det er liksom en sånn 4-5 stykker med barnevogn ja. Samtidig som sitter hver dag, dag inn og dag ut og spiser kanelboller og vugger.
1: Det er jo trillemafian.
0: Det er trillemafian. Det er det der. Hei til dere også i trillemafian som er tidlig oppe. Velkommen skal dere være til Energy Morgen. Ok, vi skal spille litt Sara Larsson vi nå her på Energy. Dette Midnight Sun, 11 minutter etter 6. God morgen og god mandag. Ja da, jeg vet det. Det blått og trist også. Det er høsten her. Men vet du hva, vi skal ordne dette.
1: Vi skal

0: Norges Cancun drømmen Og hun er rød som ild på håret I tillegg hun quizmaster Hei Lotte
1: Hei
0: Hei du Det jo meg mot meg I dag
1: Deg mot deg
0: Er du klar?
1: Hvordan kan det gå?
0: Nei, hvordan, det kan jo bare gå en vei der
1: Hvilken statsminister gikk av helsemessige årsaker I 1981 Og ble etterfulgt av Gro Harlem Brundtland?
0: Åja Var det Kåre Willoch?
1: Nei
0: Nei, det vet jeg ikke
1: Begynn på O
0: O? Nei, jeg vet ikke
1: Oddvar Nordli
0: Oddvar Nordli, ja Ok
1: Hvem forfatteren bak krimbøkene om politietterforsker William Wisting?
0: Nei, men jeg helser ikke
1: Dette har jeg funnet på blandet av familiekoins
0: Sier du det, ja? Wisting, ja Jeg har sett TV-serien da Ligger på Viaplay Den handler om Larvik og greier Jeg sier Jørn Lier Horste
1: Det veldig lurt, for det helt riktig
0: Ja, deilig
1: Siste spørsmål Hva heter kunstnergruppen som Edvard Munch var en del av I Berlin på 1890-tallet?
0: Ja, jeg kan ikke navnet på en kunstnergruppe I dag,
1: jeg Nei, Nei. Jeg kan ikke det heller, altså Jeg synes ikke dette flaut ikke vite på en måte
0: Skal vi komme på et navn da? De triste maleres kollektiv
1: De triste maleres
0: kollektiv Tenker jeg, jeg går for det
1: Ok, ja, det ikke så langt unna
0: Nei
1: jo. Berliner sesjonen
0: Berliner sesjonen, ja
1: Sesjonen
0: Jeg tror ikke jeg har hørt om det før, jeg
1: Nei
0: Skal jeg være helt ærlig, jeg har aldri hørt denne fun facten
1: Jeg visste ikke at måtte si, kunstnere samlet seg som grupper heller men...
0: Jeg visste ikke at vår godeste Munch Hadde vært I en gruppering Men visste du, fun fact om Munch At han har bodd I Voss
1: Om han har bodd I Voss?
0: Han, Moss
1: Moss, ja
0: Moss, ja
1: Sorry
0: Hadde jo aldri tatt en fun fact om Voss Moss, ja
1: Hvorfor I alle dager har han bodd I Moss?
0: Vet du, det fordi han malte og elsket Moss
1: Ok
0: ja. Hei, hei Marte
2: Hei, Niklas
0: Hei, god morgen
2: Det som han malte I Moss
0: Munch
2: Munch!
0: Ja
2: Han hadde også sommerhus I Vitsten
0: Han var med
2: Min kommune
0: Nei, se der
2: Hei
0: vi, altså, vi alle så nære Munch
2: ja.
0: Det det Takk for quiz
2: Jo, bare hyggelig
0: Katy Perry nå på NRK Her

0: Katy Perry og Juicy J, they're the Dark Horse, her på Energy Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. Hei, hei, Brattis.
1: Hallo.
0: Du har kanskje akkurat stått opp, men er du klar for fun fact da?
1: Om jeg er klar for fun
0: fact? Fordi søvn og forberedelse, det stopper ikke deg. Du har alltid fun facts klar, du.
1: Vet du hva, de er innebygd.
0: Ja, det er det som er så deilig med deg.
1: Ja.
0: Da tar vi en fun fact etter Cameron Whitcomb på Medusa aller først her på Energy. Og så er dagens fun fact liggende rett rundt hjørnet.

0: Marte Brattberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Visste dere at september er bursdagsmåneden? Det er flest folk i verden og Norge som har bursdag i september.
0: Er det sant? Det var en veldig god fun fact, synes jeg.
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Eller, hvis, det her er ikke fun facten, det er egen hoderegning.
0: Ok.
1: Det betyr at folk lir i jula, vet du.
0: Det er jula.
1: Ja.
0: Det er jula som er skylda, ja. Ikke sant? Ribbe og ligging, det går hånd i hånd, det.
1: Ja, en jul, nyttår, og så kan du ha noe med barnehagegreiene her i Norge, da. Ja, hvis du får barn i september, er det veldig bra forhold til barnehage.
0: Ja, nettopp,
1: ja. Ja, det er, ja, det, ja, for det er et problem, er det ikke det? Det er et reelt problem.
0: Men jeg tror også det er at det er mye akkevitt og sånn i jula.
1: Ja, ja.
0: Mer, jeg tror det folk... Tror du folk planlegger sånn, altså? At det er sånn, nå må vi ligge, fordi nå er, ja, ja. Der blir det barnehage i september.
2: Men ja, julebordsesong også teller vel litt inn her. Eller, ja. Teller sikkert ja. Det.
0: Er det julebord man unnfanger barn på, altså? Det er vel da man ligger med sjefen og sånn, det.
1: Oi, oi, oi, det er riske. Ja, ja, ja. Alle barn født i september. Er din far egentlig din far?
0: Nå synes jeg alle skal gå hjem, se på bilder av sin far da de var yngre.
1: Og se på bilder på kollegaen til mamma.
0: Ja, og så se. Kan det være at min far er en annen? Bare en liten tanke fra oss.

0: Hei Lotte.
1: Hei.
0: Du skal nå fortelle en historie. Er den fleip eller fakta? Skal prøve jeg og Marte prøve å finne ut da.
1: Har jeg startet en twerkekonkurranse på Rådås?
2: Det høres veldig umiddelbart ja ut.
1: Ja. Det sier dere alltid.
0: Ja, men det er jo det er mange historier som høres veldig Lotte ut når du forteller
2: det. Det er jo kvinnen som lagde flasketuten pek på til Lotte-tuten pek på,
1: ja.
2: Hvor hun selv var flasken.
0: Men twerking, jeg ser liksom ikke for meg at du har det inne, at du er så twerkete.
2: Okay. Du er mer juicy ass da.
1: To sekunder, Niklas.
0: Ja, ok.
1: Da. Nei, jeg klarte ikke det.
0: Det er ikke det at du ikke er kroppslig bygd sånn, men du er jo vel ganske hvit i rytmen, er det ikke det?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nettopp.
2: Men altså, fordi det var jo en twerk-periode vi alle drev med, og det er jo...
0: Det vi alle med det.
2: Til og med jeg. Til og med the whitest girl alive, liksom.
1: Men året var 2018. Ja, min første jentetur i Rådås, jeg hadde på meg en leopardkjole.
2: Å, selvfølgelig.
1: Inne på grabberne grus. Og twerket.
0: Hvor lenge var det twerking?
2: Altså, for det første så var jeg litt i sjokk at du var 18 i 2018. Da føler jeg meg så...
0: Altså, hvis dette ikke er sant, så skjønner jeg ingenting, men det eneste du kan falle på for min del er at du ikke har bevegelsen etter det.
2: Ikke vært i Rådås. Har du vært i... Ja, det er en...
0: Har du, ja?
2: Det er det.
0: Ja, for hvis det er sånn, nei, det var faktisk på en mapa, så da kastet jeg deg ut.
2: Ja.
0: Da kastet jeg deg ut.
2: Nei, jeg går for ja, ja.
0: Ja. Jeg tror jeg går for ja selv. Og fasiten, mine venner, det er at...
1: Jeg startet ikke noe twerke-konkurranse på Rådås.
0: Nei.
1: Jeg twerket, men det var ikke noen konkurranse på en måte.
0: Nei, men herregud.
1: Jeg fant ikke engang en konkurranse.
0: Nei, men det er jo nesten en sannhet. Hvordan skal vi klare å gjette på det da? Det var ikke en konkurranse.
1: Det var det jeg spurte.
0: Men du twerket på Rådås.
1: Klart jeg twerket på Rådås. Jeg twerker overalt, ja. Og bare så du vet det, jeg er jævlig god på twerking, Niklas.
0: Jeg tror jeg går for at vi er rett her.
2: Nei,
0: det blir seier til oss igjen her.

Boon og Sorry I'm Here For Someone Else I Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Det mandag, og klokka snart 6:50. Så hvis du skulle vært et sted 6:50, så det for sent ute. Jeg bare nevner det. Martin Garrix og Jackson nå.

0: Er det bildet med i den fotodumpen?
1: Stakkars. Alt jeg tenker på nå er bruden.
0: Ja.
1: Hvorfor? Så skulle inn og se på liksom de flotte bildene, og så er det bare alt fokuset blir selvfølgelig denne svære
0: erigerte.
2: Dette går bra, det er jo ikke din. Hadde det vært din penis, hadde det vært forferdelig.
0: Ja, det er, gjør noe med estetikken altså, i det fotoalbumet, jeg må innrømme det.
2: Ja, de kan ikke bare ta en sånn print all på dette.
1: Åh, oh, fy fader.
2: Var det de tenkte skulle lage bryllupsalbumet litt raskt?
1: Men det var gøy da. Vi ler.
0: Ja, jeg er på vegne av...
2: Jeg er letta. Jeg er letta,
0: ja. Og du er letta? Du var verre i dette?
2: Ja,
0: nettopp. Jeg er ikke letta, og jeg vet at dette albumet kom jo sent i går kveld, og det er fortsatt tidlig i dag. Ja. Det kan komme mer reaksjoner, og hardere reaksjoner utover dagen.
2: Hardere?
0: Ja. Fortsettelse.
2: Hardt og mørkt.
0: Større og hardere og mørkere.

0: Ava Max og så meg på Energy Energy Morgen med Bårdli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå har jeg vist dere feedbacken på mitt lille stunt med ereksjon og sånn. Og da synes jeg det var litt verre, Martin Brattberg.
1: Mye verre.
0: Ja, det er mye verre, ja, når du har sett hvordan folk reagerte og hva slags bilder og sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Bildet var, det ble mer, når du bare tenkte sånn dickpick i hodet, tenkte sånn, det så ille da? Og så så jeg bildet, det var ille, ja.
0: Ja, ja. Ja, det er det mest grafiske bildet man kan finne av en svær erigert penis.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men ja, de beste kommentarene var, forferdelig.
1: Hvorfor gjorde du dette?
2: Ja. Ok, for snev av humor der. Dette var ikke gøy.
0: Hvorfor gjorde du dette? Med en screenshot. Og så ga jeg min forklaring og fikk tilbake forferdelig punktum.
2: Du er ikke tillit, mann.
1: Og dette personen som sendte hadde jo ikke nummeret ditt. Så han har jo skaffet
0: absolutt,

0: nummeret mitt.
1: For å sende den meldingen.
0: Det stemmer. Som seg hører og bør. Nei, så det... livet smiler, life goes on.
1: Livet et lære, du skal alltid lære.
0: Mayo.

0: Avicii og Levels her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: Og nå skal vi til en lukka Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway. Og der er det altså 15 000 kvinner som er medlem av. Og eller liksom, formålet med denne gruppa er jo på en måte sikkerhet i dating for kvinner.
0: Ja. Sikkerhet,
2: altså. De tar screenshot av en fyr på Tinder og sier sånn, jeg skal, han her har bedt meg på date, hva vet dere om han?
0: Ah, ja, de vetter det liksom?
2: Ja.
0: Altså, man, det er ok.
2: Så er står, skriver folk under sånn,
0: litt overdramatiserte kvinner,
2: eller? Han har dame, eller...
0: Er det litt overdramatiserte kvinner, eller?
2: Altså, jeg leste saken i går, kanskje tenkte jeg først sånn, åh, dette er så god idé, det tenkte jeg.
1: Ja, ja, for du tenker jo det med en gang,
2: ja,
1: at det er en bra idé.
2: Men så snudde jeg.
1: 100%, fordi at det, som sagt, formålet er at den skal være for sikkerheten, altså hvis i tilfelle de er voldelige, manipulerende, svindlere eller på noen som helst annen måte farlig.
0: Bitter ekser kommer ikke til å misbruke dette.
2: Nettopp, det tenkte jeg også.
1: Og det har jo blitt et problem at det ikke bare er alvorlige advarsler. VG har blant annet sett over 1000 bilder og kommentarer på at noen er bare kjedelig, maste eller dater flere samtidig.
0: Ja, nettopp, det og det gjør ikke kvinner. Kvinner er jo ikke kjedelige, maset eller dater flere samtidig.
2: De har jo intervjuet to av mennene da, som ble avbildt på denne gruppa, og de var sånn, jeg har jo blitt litt paranoid, fordi ja. Jeg føler noen ser på meg litt lenge, så tenker jeg sånn, å shit, det er hun i gruppa. De har på en måte blitt nesten sånn, det er jo nesten selvfølgelig.
0: Det er jo gapestokk, dette. Ja, det er jo ikke pent i det hele tatt.
2: Nei.
0: Og jeg som trodde at dere var omsorgspersoner, dere kvinner, at dere bare skulle være snille og greie å ta vare på oss menn.
2: Ja, fordi altså sånn, hvis jeg går tilbake til da jeg datet sist, da, så kunne jeg jo gjøre det samme, men til veninner. Bare sånn, hei, ja. Vet du hvem han er? Dere er venner på Facebook, hvordan er
0: ja.
2: Han?
0: Ja.
2: Men da gjør du det til 2-3 venner, ja, max, kanskje?
0: Og godt i Moirana trenger vi kanskje ikke ha tilgang på dine dates, liksom.
2: Nei.
0: For kanskje så er jo alle, by,
2: så hvis jeg forstod det riktig, eller om de bare er anonymisert på grunn av VG, så alle er jo anonyme når de skriver. Så ah, ja. Kan jo en bitter ex være sånn, han er helt jævlig og slem, ah, og så er han ikke det.
0: Det er ikke bra det der.
1: Men jeg tror aldri jeg hadde meldt meg inn i en sånn gruppe.
0: Nei, du!
1: Det tenker jeg ikke nødvendigvis at jeg hadde gjort. Har du behov for det?
0: Jeg tror du burde, av alle, så burde kanskje du melde deg inn i en sånn gruppe.
1: Ja.
0: Fordi du er 173 år gammel. Så det er garantert å se på skogen. Det må det være. Ikke le sånn flau.

0: Run for Energy, dette When Love Takes Over.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker Malin, hallo!
2: Hei hei!
0: Hei hei, hvor i land du?
2: Jeg fra Moss.
0: Nei, må du gi deg! Fra Oi. Legenders fødeby, Norges Meksiko Moss. Så hyggelig da!
2: Ja.
3: Ja. Er så koselig da.
0: Nå jeg veldig spent på hvem du skal spille med, og det finnes jo bare ett riktig svar på dette.
2: Det
0: er deg det! Det er deg det! Det er deg!
3: Ut med deg, kjekken! Da skal du og jeg, Malin, gå gjennom dagens fem ord. Første ord er smykker.
2: Smykkeskrin.
3: Smykkeskrin. Ja. Neste ord er brus.
2: Automat.
3: Ja. Ost.
2: Norvegia.
3: Ja, Norvegia. Neste er muskel.
2: Da tenker jeg på trening.
3: Ja, den er fin. Klær.
2: Trær, da blir det skog.
3: Skog? Sko, sko ja. Klær, sko. Klær, sko, men det er ikke...
2: Skog.
3: Nei, klær. Skog. Altså klær.
2: Åja, klær, jeg tror du sa trær.
3: Åja, nei, klær. Åja, hvis ikke så hadde jeg vært enig i skog, altså. Åja. Klær, som man har på kroppen.
2: Ja, da... klesbutikk, kanskje?
3: Ja. Ok, ja. Da sender vi Niklas inn igjen.
4: Ja, okay.
3: Ja.
0: Jeg synes det tok lang tid da nå.
3: Ja, den her er vrien.
0: Ja, det er det, ja. Ok, er den
3: vrien på grunn av ordet? Det kan at det er sånn dere i Moss tenker da. Så jeg er veldig spent på det, om det kommer en sånn mosseenergi her nå.
0: Vet du hva, jeg skal prøve å bringe fram min aller beste mosseenergi etter The Bausa med Magnetic. Så får vi se om jeg kan vinne 5000 kroner til Malin i Norges Meksiko. Fasiten får vi snart.

0: og Magnetic her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen, og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bård eller Bratberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: I Moss, der har vi med oss Malin. God morgen igjen, Malin. Du har gitt dine fem ord til Marte Bratberg. Hun mener at dette vanskelig I dag, men jeg skal prøve å gjøre mitt absolutt beste og matche dine fem ord. For hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter I gang, vi.
2: Jeg tar det I den rekkefølgen. Jeg tror at jeg tar det enkleste. Jeg tar først det enkleste.
0: Ja.
2: Ok, lurt,
0: ja.
2: Ost.
0: Ja. Ostehøvel, tenker jeg på umiddelbart. Ostehøvel, men du har jo brunost og gulost. Gulost, brunost, ostehøvel. Du har altså Norvegia. Jeg går, du har Jarlsberg. Jeg går for ostehøvel.
2: Ja, hva svarte du, Malin?
3: Hva svarte du? Ja, det var Norvegia.
0: Norvegia,
2: ja. Ikke du Norvegia, mamma?
0: Jeg faktisk Østavind, jeg.
2: Nei, men I alle dager, det jo helt ute å være.
0: Ja, jeg stod inn.
2: Ok, ja, det ble feil på første da. Ja. Vi prøver oss på muskel.
0: Mm-hmm. Trening.
2: Ja!
0: Ja!
2: Veldig bra!
0: Okay.
2: Vi kan jo, 5000 har røket allerede, Malin, men vi kan jo få tre rette, og du får en kopp.
0: Ja.
2: Ok, da går vi til neste. Brus.
0: Cola. Pepsi, men fader, Pepsi Max eller cola. Jeg elsker Pepsi Max mer enn livet. Jeg sier Pepsi Max.
2: Ja, det feil. Det var brusautomat ja. Som Malin gikk for. Smykker.
0: Ja, da går jeg for ring.
2: Ja, Malin gikk for smykkeskrin.
0: Ja, det var lurt.
2: Og så har vi klær.
0: Ja, da går jeg for genser.
2: Og da gikk Malin for klesbutikk. Så masse energi var laber I dag. Hjelper ikke å bare være fra oss, si.
0: Nei, Malin, I dag klarte ikke vi å koble på riktig frekvens.
2: Nei, det var 1 av 5 da.
0: Ja. Malin, selv om dette gikk dårlig, fortvil ikke, meld deg på igjen. Det finnes ikke noen grense for hvor mange ganger man kan prøve det.
3: Ja.
0: Ok, ha en fin dag da.
3: Tusen takk.
0: Takk, ha det.
2: Ha det.
0: Ja, sånn gikk det med Malin I dag. Du kan gjøre det bedre I morgen. 7:45, ny runde av tankeleseren. Her litt.

0: 12 på Energy. Energy Morning. Da har jeg fått vist damene heksene som er inne og danser i skogen. De norske heksene.
1: Jeg lurer på hvor det er, jeg.
0: Det tror jeg er
1: i Drammen.
0: Jeg tror faktisk jeg er skoger rett utenfor Drammen.
1: Skæver.
0: Ja, jeg skæver. Der ute danser de i hvite kjoler rundt bålet sammen. Du har lagt ut en video nå på vår Instagram, eller?
1: Yes.
0: Ja. Energy Norway på Instagram. Du kan bare søke oss opp og se bildet av en lokal heks eller to.
1: Ja.
0: Så bare kose seg der inne med det. Her er Olivia Rodrigo nå på Energy. Du får Good For You.

0: Martin Garrix og Jax, Dirty Told You So på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Hei hei.
1: Hei hei, og har dere lyst på en frekk svart kort kjole?
0: Jeg har alltid drømt om.
1: Ja. Nå har du altså muligheten til å kjøpe den ikoniske kjolen til selveste prinsesse Diana.
0: Ja.
1: Den kjent som hevnkjolen fordi hun hadde på seg denne samme dag som dokumentaren til Charles kom ut hvor han innrømmet utroskap.
0: Ja.
1: Så samme dag som den slapp på TV, så hadde hun på seg en sånn ikonisk svart skulderløs kjole.
0: Ja, altså kort den, kort.
1: Ja, og da ble den kalt for The Revenge Dress da. Mm. Og den skal nå legges ut på auksjon. Hva tror dere den kjole kan koste da?
0: Nei, altså, det er jo en ikonisk kjole. Til og med jeg vet hvilken kjole dette er, så det betyr jo at den har satt seg. Jeg får ikke med meg kjoler, men jeg skal vi si at den koster kanskje 70-80-100 000 kroner.
1: 100 000 kroner? Kødder du nå?
0: Jeg synes det er lite.
1: Den er jo silke, spesialsydd til prinsesse Diana.
0: Åja, hva går en kjole? Jeg tror det koster ikke kjole, en sånn dyr kjole koster et par tusen kroner, tror du?
1: Ja. Du må gange heftig
2: verdien. Verdien i denne kjolen.
1: Prinsesse Diana.
0: Ja,
1: okay,
0: million da.
1: Mer!
0: 2 millioner!
1: Mer!
0: Det kan ikke være mer enn 5 millioner.
1: Nei, det er det
0: ikke. Nei, ikke.
1: 2,8 millioner kroner.
0: 2,8 millioner for et svart kjole?
1: Ja.
0: Er du klar over hvor billig det er for kjole på TV, eller?
2: Diana, hevnkjolen.
0: Jo. Men hva skal du med den da?
2: Hevne da?
1: Jeg synes faktisk den er litt for kort for meg. Jeg satt og tenkte sånn, den ville jeg ha tenkt. Nei, men jeg ville ha den mye kortere.
2: Ja, ikke sant? For den er jo ikke egentlig sånn veldig kort.
1: Det er ikke det, den går til rett over knærne.
2: Men jeg føler hun begynte jo en trend på en eller annen måte. Fordi det er jo blitt sånn at hvis noen er utro mot deg, i hvert fall sånn TV-personligheter og så videre, så er det liksom veldig mye snakk om the revenge dress.
0: Åja, det er dette en greie man har begynt med.
2: Du skal liksom vise hvor fin du er, sånn at han kan angre seg.
0: Åja,
2: rett
0: opp. Ja. Så hvis han er utro, så skal du gå ut og være deilig for de andre.
1: Ja, klart det.
0: Den er grei. Da vet jeg at hvis Benjamin noensinne bedrar meg, så skal jeg kle meg i en åletrang kjole og gå ut og være deilig. Den er grei.
1: Da blir han sjalu.
0: Ja, det er notert. Nei, men da har jeg den.

0: Follow Rivers her i morgen med Bård Bratsberg og Halvorsen. Og på fredag så var det min bryllupsdag.
1: Ja, jeg hadde lagt i kalenderen til og med dagen før 10. september la jeg til husk, du har bryllupsdag i morgen.
0: Ja, tusen takk. Og du er ikke alene om å prøve å hjelpe meg med dette. Det jeg fikk dagen før, kanskje uten å kødde, en 15-20 meldinger fra folk som sa hei hei, du har bryllupsdag i morgen, vær så snill og husk det.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Nei, jeg glemte det jo selvfølgelig, ja.
1: Hvordan er det mulig?
0: Nei, ja, men fordi jeg husker jo når jeg får da beskjed samme dagen før, men så når jeg står opp dagen etterpå så er jo det ut av mitt hode.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så da går jo dagen da, og min ektemann har jo da etter 4 runder med skuffelse bestemt seg for at han skal ikke trekke av på avtrykkeren først.
1: Nei.
0: Så på et tidspunkt ut på dagen der, så får jeg melding av deg, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Og da, bom, går det opp for meg at jeg har bryllupsdag. Så tusen takk, du redda den bryllupsdagen for meg. Og da er spørsmålet, hva har du kjøpt i gave da?
1: Ja.
0: Jeg hadde jo selvfølgelig glemt å kjøpe gave.
1: Ja. Skulle ikke du fikse 3, var det ikke det vi ble enige om?
0: Det er akkurat det vi ble enige om i dette radioprogrammet, så jeg kom på det.
1: Ja.
0: At vi har jo blitt enige om at jeg skal gi han en 3 gave.
1: Ja.
0: Så... vi da satt da på en beachclub i Nis.
1: Ja.
0: Og da sier jeg sånn, skal ta oppmerksomheten til alle rundt, så sier jeg sånn, ja, ja, det er bryllupsdag i dag. Jeg bare tenkte at jeg skulle fortelle hva den Benjamin har fått i gave. Og så forteller jeg da
1: høyt?
0: Høyt, ja.
1: Å, herregud.
0: Så forteller jeg da,
1: så han ikke kan bli skuffet.
0: Absolutt. Ja. Og så sier jeg da sånn, det jeg har bestemt, Benjamin, det er at vi skal plante et tre på hytta, sånn at når barna våre arver hytta, så kan de kose seg med dette treet da, som er vårt.
1: Ja, det er vakkert, det er vakkert, det er vakkert sagt.
0: Men jeg kom på, i tillegg til det, jeg dro på litt til da, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så jeg sa sånn, og det vi skal gjøre, det er å begravlegge Bjarne, bikkja vår, under dette treet.
1: Ja.
0: For han har vi kremert på, ja, ikke sant, nettopp?
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Og tror du fader ikke, det funka.
1: Ja, det gjorde det!
0: Det funka! For første gang så har jeg klart det. Jeg har klart det å få en fornøyd ektemann på bryllupsdagen.
1: Jeg er veldig stolt av deg.
0: Tusen takk, det tok bare 5 forsøk.
1: Ja. Og en påminnelse fra Marte Brattberg.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Selv om vi hadde snakket om det hele morgenen.
0: Ja, absolutt.
1: Og vår idé da.
0: Ja, ja, ja, ja. Så tusen takk, jeg setter veldig pris på det.
1: Ja, det var stas og så koselig.
0: Ja, var ikke det stas?
1: Ja,
0: ja, så det var veldig hyggelig. Så det...
1: Men ble han ekte fornøyd, følte du? Eller følte du at folk rundt var sånn, åh!
0: Folk rundt elsket det.
1: Ja.
0: Benjamin elsket ikke like mye som folk rundt.
1: Men han måtte like det, fordi alle rundt elsket
0: fordi
1: det.
0: Fordi jentene og damene rundt, de smelta helt, liksom. Det var, ja, altså, det var sånn, folk, det var en som kom bort og sa, åh, se, gås ut, gås ut. Og da måtte Benjamin late som at han også syntes det var stas.
1: Ja. Ja. Du fremstår litt usympatisk hvis du ikke, på en måte.
0: Ja, ja. Så,
1: herregud, får jeg 3?
0: Ja.
1: Er det jeg bryr seg om? 3?
0: Kan jeg åpne 3? Jeg skjønner ikke hvordan får jeg åpne 3.
1: Da må vi dra på hytta nå, da. Plante 3.

0: Hei Lotte Louise.
1: Hei.
0: Du jo rett over korthogst i høyde. Du rødhåret og du fra Drammen.
1: Yes.
0: I tillegg til det så du også quizmaster.
1: Yes, I am.
0: Det så mange ting med deg.
1: Jeg vet.
0: Ja. Du også klar til å bedrive quiz?
1: Jep.
0: Bra. Hvem starter?
1: Niklas.
0: Ja, det meg.
1: Hva dronning Sonjas fødenavn?
0: Haraldsen.
1: Sonja Haraldsen.
0: Yes, boom, si hei hei.
1: Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hvem overtok som statsminister da Gro Harlem Brundtland gikk av i 1996?
2: Det sånn, de to spørsmålene ikke sammenlignbare.
1: Mener du at din vanskeligere?
2: 100%, alle vet jo hva Sonja egentlig
1: heter. Men det vanskelig for meg å finne helt likt.
2: 1986? Skal jeg se, tre år før jeg ble født. 1996. Ok. Etter Gro, så kommer... Er det ikke en fra Arbeiderpartiet da? Jeg vet da faen jeg. Trygve Bratteli. Er ikke han fra Arbeiderpartiet?
0: Kjermann Bodøk, eller?
1: Nei,
2: nei, det for tidlig.
0: Han har to, vet du.
2: Ja, men han Bodøk husker vi. Han husker vi jo.
0: Ja, ja,
2: men... Vi husker jo ikke fra vi var syv.
1: Forbokstav T.
2: T. Torbjørn Jagland!
1: Ja! Niklas,
0: ja.
1: Hvilken by arrangerte EM i friidrett i 2026? Vi har jo snakket litt om at vi ikke er så veldig oppdaterte på friidrett.
0: Nei, jeg kunne ikke brydde meg med det, Oslo.
2: Nei!
1: Nei, 2026 altså.
2: Ja, det var akkurat det som akkurat var. Jeg husker ikke selv det.
0: Altså, NM i friidrett?
2: EM?
1: EM?
0: Ja, ja, det er det noen som går ut og vet når det EM i friidrett?
1: Når, ja,
2: Berlin.
1: Birmingham.
0: Ja,
2: Birmingham.
0: Ja, det husker jo alle. Alle husker jo Birmingham-lekene. Å, herregud.
1: Marte,
2: ja.
1: I hvilken by foregår handlingen i Breaking Bad?
2: Asj, det har jeg ikke sett.
1: Har du ikke?
0: Det vet jeg.
2: LA.
0: New Mexico.
1: Ja, men...
0: Albuquerque.
1: Ja!
0: Bumsy, bumsy. Albuquerque, New Mexico.
1: Skal vi gi oss der, eller?
2: Ja.
0: Jeg vet hva.
2: Eller veldig bra quiz.
0: Jeg synes vi gir oss der,
1: ja.
0: Ja. Ja. Da har vi vært i både Birmingham og Albuquerque. Det får holde for en quiz. Takk skal du ha, Lotte.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Berge, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Visste dere at september er bursdagsmåneden? Det er flest folk i verden og Norge som har bursdag i september.
0: Er det sant? Yes, det var en veldig god fun fact, synes jeg.
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Eller, hvis, det her er ikke fun facten, det er egen hoderegning.
0: Ok.
1: Det betyr at folk lir i jula, vet du.
0: Det er jula.
1: Ja.
0: Det er jula som er skilla, ja. Ikke sant? Ribbe og ligging, det går hånd i hånd, det.
1: Ja, men jul, nyttår, og så kan du ha noe med barnehagegreiene her i Norge, da. Ja, hvis du får barn i september, er veldig bra forhold til barnehage.
0: Ja, nettopp,
1: ja. Ja, det er, ja, det, ja, for det er et problem, er det ikke det? Det er et reelt problem.
0: Jeg tror også det er at det er mye akkevitt og sånn i jula.
1: Ja, ja.
0: Mer, jeg tror det folk... Tror du folk planlegger sånn, altså? At det er sånn, nå må vi ligge, fordi nå er, ja, ja. Der blir det barnehage i september.
2: Men ja, folk gjør det. Julebordsesong også, teller vel litt inn her. Eller, ja. Teller ikke ja. Det.
0: Er det julebord man unnfanger barn på, altså? Det er vel da man ligger med sjefen og sånn, det.
1: Oi, oi, oi, det er riske. Ja, ja, ja. Alle barn født i september. Er din far egentlig din far?
0: Nå synes jeg alle skal gå hjem, se på bilder av sin far da de var yngre.
1: Og se på bilder på kollegaene til mamma.
0: Ja, også se.

0: Fredriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker Malin, hallo.
2: Hei hei.
1: Hei hei, hvor i land er du?
2: Jeg er fra Moss.
1: Nei, må du gi deg, fra legenders fødeby, Norges Mexico Moss. Så hyggelig da.
2: Ja.
3: Ja. Er så koselig da.
1: Nå er jeg veldig spent på hvem du skal spille med, og det finnes jo bare ett riktig svar på dette.
2: Det er deg.
3: Ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg, Malin, gå gjennom dagens fem ord. Første ord er smykker.
2: Oi. Smykkeskrin.
3: Smykkeskrin. Neste ord er brus.
2: Automat.
3: Ja. Ost.
2: Norvegia.
3: Ja, Norvegia. Neste er muskel.
2: Da tenker jeg på trening.
3: Ja, den er fin. Klær.
2: Trær, da blir det skog.
3: Skog? Sko, ja. Klær, sko. Klær, sko, men det er ikke...
2: Skog.
3: Nei, klær. Altså, klær.
2: Åja, klær, jeg tror du sa trær.
3: Åja, nei, klær. Hvis ikke hadde vært enig i skog, altså. Klær, som man har på kroppen.
2: Ja, da... Klesbutikk, kanskje?
3: Ja. Ok, da sender vi Niklas inn igjen.
4: Jaha, gei.
3: Ja.
1: Jeg synes det tok lang tid da nå.
3: Ja, den her er vrien.
1: Ja, det er det, ja. Ok, er den vrien på ordet?
3: Det kan være at det er sånn dere i Moss tenker da. Så jeg er veldig spent på det, om det kommer en sånn Moss-energi her nå.

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: I Moss, der har vi med oss Malin. God morgen igjen, Malin. Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Hun mener at dette er vanskelig i dag, men jeg skal prøve å gjøre mitt absolutt beste og matche dine fem ord. For hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter i gang, vi.
2: Jeg tar det i den rekkefølgen. Jeg tar først de enkleste.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ost. Ja.
1: Ostehøvel tenker jeg på umiddelbart. Ostehøvel, men du har jo brunost og gulost. Gulost, brunost, ostehøvel. Du har også Norvegia. Jeg går, du har Jarlsberg. Jeg går for ostehøvel.
2: Ja. Hva startet du, Malin?
3: Hva
2: svarte du?
3: Ja, det var Norvegia.
1: Norvegia,
2: ja. Fader. Er ikke du
1: Norvegia,
2: mann?
1: Jeg er faktisk Østavind, jeg.
2: Nei, men i alle dager, det er jo helt ute å være.
1: Ja, Østavind.
2: Ok, ja, det ble feil på første da. Ja. Vi prøver oss på muskel.
1: Mm-hmm. Trening.
2: Ja!
1: Ja!
2: Veldig bra! Okay. Vi kan jo, 5000 har røket allerede, Malin, men vi kan jo få tre rette, og du får en kopp.
1: Ja.
2: Ok, da går vi til neste. Brus.
1: Cola. Pepsi, men fader, Pepsi Max eller cola. Jeg elsker Pepsi Max mer enn livet. Jeg sier Pepsi Max.
2: Ja, det er feil. Det var brusautomat, ja, som Malin gikk for. Smykker.
1: Ja, da går jeg for ring.
2: Ja, Malin gikk for smykkeskrin.
1: Ja, nettopp, ja, det var lurt.
2: Og så har vi klær.
1: Ja, da går jeg for genser.
2: Og da gikk Malin for klesbutikk. Så masse energi, det var laber i dag. Hjelper ikke å bare være fra Moss, si.
1: Nei, Malin, i dag klarte ikke vi å koble på riktig frekvens.
2: Nei, det var 1 av 5 da.
1: Ja, Malin, selv om dette gikk dårlig, fortvil ikke, meld deg på igjen. Det finnes ikke noen grenser for hvor mange ganger man kan prøve det.
3: Ja.
1: Ok, ha en fin dag da.
3: Tusen takk.
1: Takk, ha det.

0: er fin da. Olivia Dean og So Easy to Fall in Love her på Energy i Energy Morgen, som har kommet til vei sendene for i dag. Mm. Nå er det bare å pakke den snippesken, komme seg ut og karpe din DM.
1: Ja, hva skal dere for noe gøy i dag? Ja, gøye planer.
0: Ja, har du gøye planer?
1: Ja.
0: Få høre de gøyeste planene for å karpe den DM.
1: Jeg skal til tannlegen.
0: Nei, gi, det er så gøy, ja. Oi, så gøy.
1: Er ikke det artig?
0: Rotfylling, eller?
1: Jeg har ikke vært der på 2 år, så nå er jeg veldig spent.
0: Oi. Ja. Og du da, Lotta, hvordan skal du karpe din DM?
2: Nei, jeg må levere tilbake bil jeg har lånt, så jeg må kjøre til Drammen for å så ta toget tilbake til Oslo.
0: Kjempegøy. Herregud, så gøye planer.
1: Hva skal du
0: ha? Jeg skal ha et TV-opptak.
1: Hva da?
0: Jeg kan ikke si det, faktisk.
1: Da,
0: hemmelig
1: TV-opptak. Er det noe annet til 16-prosjektet?
0: Hemmelig TV-opptak.
1: Er det noe annet enn 16 august?
0: Det er hemmelig.
2: Altså, det er sånn superstjerne
0: stemning. Hemmelig TV-opptak. Hemmelig.
2: Alle vil ha en bit. Det er et evig år.
0: Hemmelig. Ja. Men vi er tilbake på radioen. Klokka 6. Nå kommer Gita Simonsen og tar vare på deg utover ettermiddagen, eller formiddagen i hvert fall.
1: Ha det.
0: Skal du si noe, Marte? Du kan
1: ja,
0: si noe.
1: Ja, vi skal jo ikke gå helt ennå.
0: Skal vi? Nei,
1: ja, slutt å si ha det, vi skal jo ikke dra helt ennå.
0: Herregud, det er godt du sa.
1: Vi skal jo avsløre den første artisten som slippes til Neonfestivalen neste år, 4. og 5. juni.
0: Du trodde vi var ferdige.
1: Vi er ikke. Vi er ikke det,
0: skjønner du. Hva skulle jeg gjort uten deg, Martin Vattak?
1: Ja, vi skal ringe festivalsjefen og få vite det første slippet til festivalen.
2: Jeg er spent.

10 hits på rad. Straks skal du få Temper City av meg, Gita. Først så skal vi skru tilbake tida og lytte til Bruno Mars sin aller første hit. Her får du Grenade på Energy.

1-1 mandagsettermiddag, der du og jeg koser oss med 10 hits på rad. Straks venter Summer. Først her en uslåelig duo, Mark Ronson og Bruno Mars. Uptown.

0: frokost på Energy.
1: Det ikke mye D-vitaminer som flyr rundt I Norge om dagen. Det vått, grått, kaldt, trist og dritt. Jeg jo en sommerkar. Det der jeg trives best. Men så flott at vi skal høre fra Hugel, som har mekka en beachclub vibes. Så vi to, vi tar turen over, slenger oss ned på madrassen og koser oss med noen lange drinker I sola til Moving to the Sun på Energy.

0: engasjerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy No.